0: work it, don't jerk it.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.